0: sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Uz Arena Radio, uvijek navijaj za Crnu Goru.
0: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio.

0: Vadi se na nas i uvijek pobjeđuj. Arena. Arena.
1: Sobi?
2: Sobi?
1: Jesi ti radio kraku?
3: Život nije fair, zato ga